Ikke hip hop dog. Jeg er ikke hip hop dog dog. Ba tseba bidi tsena di batlo le thuli ri kale ngwana mme di batlo ntso relax. Ke ntho tsa bo don't be out. Wa tseba thotsa strata.